بخشا غرض نہ تمانوں میں طاقت بھی آئی جو طاقت بھی آئی تو جرات بھی آئی محمد جو آئے تو رحمت بھی آئی جو رحمت بھی آئی تو دولت بھی آئی جو دولت بھی آئی تو برکت بھی آئی جو برکت بھی

سر عرش شہنائیاں بج رہی ہے، پے مصطفیٰ محفلیں سج رہی ہیں، مسرت کے شہ کو پیام آ رہے ہیں، خدا کی طرف سے سلام آ رہے ہیں، سجا باغ جنت محمد کی خاطر، جلی شمع رحمت محمد کی خاطر، ہر ایک حور جنت کی دلہن بنی ہے، سرے راہ ہم

اسود کہ جس کو چومتے تھے خود محمد حرم کی جان ہے یہ سنگ اسود ملک کرتے ہیں اس پر ناز بے حد